0: salvet
1: Seculo. Deus in famila.
0: Deus ille.
1: Deus ille.
0: Salvet
1: Deus ille.
0: Deus ille.
1: Deus ille.
0: Deus ille.
1: Deus ille.